0: ke tu loa, pe mo tolonga aerea, pe mo urunganga whakalotuma, whaiaksia. Ko te kei ki tua, ai pare mia ko ia o Solomone, hiria hanu whakahu ha vote of no confidence i whare aerea. Ko e ola, ko e ua ono ki he ua ua, pe a iku nai a ki nga tolu ko ia, nga whakawhepaki i ai taki a manere. Na e hoko a manere ki he lakanga pare mia, e aho ua me ua afe ua wha, pe koe tu otolu a ki pe eni a hono pore i a ene taki, pe a kuwhai ai pe mo whakamalo, na e fau mai pe i he fau ngā whakamerino. Koe mea ki he whare area e tāpuni ai pe ia, a ki e kupu whakalao koe sine e die, pe koe pe e tāpuni ai pe o tōku whanonga nongo atu. Koe mea pe o ku mahino, o ku tuku ai pe a e pureanga lola tō ngā ia o whakaongongo ki he toi whiri ko ia a e pare mia fo ou. Ku whakatu he pureanga lola tō ngā ni, ke tāmate i a e mawhai i he whanuani o ku ui ko e Broadcasting Standard Authority, ko hona o whatongia ke siofi pea mo rewai ai tuunga ko ia o e whakamawhola i Nusilani. Ko ne tuhe ngahi ahoni, o ku whakamalumalu foki e ngahi whakamawhola anga maheni i he mawhai ia ko e ni. Pea kapau te whakamawhola kita ha te podcasti, o ku ikai kau ia i he mawhai ko e ni. Ko e ne whaia ia whinga pe moe whakatutu, ke laka pe moe taimi. I tai mta tau foki, na he whenga mo e PSA ia ke malui, aho nau tafa aki, mo nau mawhai i he malae o e whamawhola. Kana e wawe pe, aho no tuhu i mai he pureanga lolo tō ngā ia, ai ngahi tō nou nou o ku nau siu ki ai, mo e whie maoko ia ke tau laka mo tai mi. Na e wea Winston Peters, o ku ne ui e ia a mea koe ni a BSA i na e whai, ko e tau kakapa. Hange koe ia ni osi lawe atu ki ai e ongo ongo ki mua. Ai waka meri uta pāsese ko ia ko e MV Hondius. Ko osi whakapapau i mai foki, ai vailasia na e mau i e teki nao tolu ko ia na e wholau holo i he waka ko Hanta Virus. Pea oku mofere i he kau pāsese ko ia o e waka. Ko e vailasi ko e ni o ku whakatu tā maki au pito pa kulawa ke mate ai ha taha. Me pe se te tolu ni maki he ni manoa ai whainga maarie ke puke. Neongo o ku haha molofia, ka aku lava pe ke mau e taha pe a uesi ai e hui, pe a lava ke tuu e mānawa e an ihi. O ke kai fōke whaito oia ke matatari aki, ko e whaehi e hi pe a whaito o lere taha he taimini. Kuo whapapau mai fōke o gai toko taha nusi laia he kau fōlau. Pe a kapau e fōke mai ki nusi lani umahino e toi ka matareva a hano whaka ahu pe ko quarantine a e toko taha ia ko ia. Kuo osmate a e toko tolu, pe nai whakaha me potu ngā oe mo ui, o ngā whinga ke nau ngā oe whakataha pe me potu ngā muiga māmani. Ko hika lava ke whakahaofi, mo whakafoki e kakai ke nau ngā hei feitu u. Whakaosi pe ko Super Rugby, neongo na e tautea i ha taha ia kau wha inga ko ia ai Highlander o Turiki Tua hamini te hongofulu, ka nai kei hao pe ai Highlander ia i o kai ko ia ai Warata, o nau i kūnai tolu taha ki hi wāno. O kui ai foki pe mona whainga maarie ki he tāpe pā. Ka e hoko ai kuna koe ni ke ne oatu ki nao tolu ke nao fika fitu. Koe ni ihi tonga na nao kau i he tīmi koe ai Highlanders au kawai a Saula Mau, Caleb Tangitau, Sione Vikena, pe mo Folau Whakatawa. Nga tanga pe o ngongo kua kumai maki tā tole, a koe ni whatanga pe ki mu maha o re rei kua au Filippo Maturalo, pe mo Pacific Media Network, tua whātu.
1: Mālō le soifua, talo whalawa, talo hane. From RNZ International, the voice of the Pacific.